Thực hiện đặt ra là xóa tắc của bạn này. Ở cô xí hoa đồ gà mà. Ác số đến nạc mình. Đặt đặt tôi con nê gặp cô. Áo đây chứ con nê gặp cô. Tắc bà này ăn sạc tôi có sự chuyện đặt chân là đặt xóa. Ý cả gà này mà khá bạc cô bình á chút. Ý là các bà này nằm. Cô chích thầm tôi sang nên mà chích. Ông lô mà ta gà xóa đặt xử dịch. Cái lý thay nạ mình. Mà chích. Cao y gà mình. Tam nạ. Quá gà chì lê gô lục. À tục ta gà. Ai giờ sụp xuống cái biểu tôi lao cái loại xuống cái không ai cho lòng mà sụp hay mà tâm an này giác ta khắc mặt giác mặt mà cái chữ tao luôn này bây giờ mà anh nói cái sự việc chúng mình phải sửa lại bây giờ cái loại phải sửa lại bây giờ cái loại xin là không ai không biết không có tao nữa mà ô cô luôn mà cho nên mà chỉ bây giờ cái loại này phải luôn này cố chỉ cần cái tâm có tiếc này cái này phát tiếc này sẽ đi ít mà tao khảo cho mà lúc mà tao cho tôi gọi là nó nằm ở đoạn này, ông khai lúc thì ta khai ốc tòa đâu mà, tao nên ách chết chứ mấy đoạn này. Ông khai lúc vừa gọi lực kâm ích mà ta khai gọi lực mà, tạc bây nặng nó mấy ô cháu luôn ạ. Ai nghĩ xuống ở đoạn này, án nhạc với mà, mà ạc tao luôn ạ. Tạc bây này, nó dân ngoà nó đi xoạc xe yết, à gọn, à tao sẽ cú lưu bằng mặt đi, tao bây này. Nó dân ngoà, cặp xe gà đâu bắt tôi gọi lực. Tao luôn ạ, ô sức thật tao luôn ạ. Ini lakti tahu mana bukan lakti tahu juga. Ukal jauh juga. Tu saya kat ni nama aksi kucing kat tangan. Ukal jauh lek punga. Kimi awal kita ligo. Ia kau kisimi. Tapi mai lijau ama. Tu kisim angin tu kau kalau aksi kau tu kisim jualan tiaga ama angin kau. Cuma apa tak buat unno pingasat. Ublu pingasat. Tak mana ni bukan lain nak ni aktu. Ah, am mengalu lek seni tahu. Tanah ublu Ở khảo giáo gặp khai khảo tí dịch mà. Tại mình đã áo đi chân nha gái dục xuống. Ta vẫn tạo chắc bà nha khắc giác mẹ. Nghe khá chí khá mà mắc cục tù mẹ. Khắp lưu nà mình. Chú nà bà xa nha khá tí dịch gà mạc nha gà dịch gà. Tạc bà nha. Bì lì gà gà khát tạc mạc nha. Im ạc mô nha là im ạc chí khát tạc mạc nha. Bì dù nà. Đà yên ngoà nha. Ý dùa nha in nạc chí tao khát tạ lạ gà mạ. Ác xu lưu nha ngô lạc. Anna. Kerana bukan ini saya mana ini yang nongnya saya mana Allah tuh tahu agan ni Allah tahu agan maka cuma mukjizat ngomong mat ikhlas agan dek paksa saya mana lor saya mana pilih rio yang ama acuh ya pilih nak sila ama awal jago nak sila ama umur ni awal aku jauh tera ama awal nak sokat tera sokat saya tanya anak sila rio mat sokat saya tu. Anjak bin makukar nak unar itu pingat, ukar sana bin makuan anjak berkutingan ingin nak kata, tama orang kay kata ni lekam tama ni pina suku kata lekam ni, tahu dengan anak cik makuk munga, ika yoksun dengan anak cik makuk, najak makuk, nangik sijak ayap panget lir, ukar jauh ama, dan ayap pahung ni rata amat kanung kata laksina. Tama ang itlik mo ayap pero itlik ni kubigyak tayo mailigaw ka ma pinasok ka doak so nga ayok ayok ka ma ikayok tao nga tayo tayo man nagkawya ka ma tama ni nalitiyak so nga iman na nipakalay natiyak so nga ublo pigasura okso tama ni nalian na sa atito talaga manayang wana kaps ublo ni kaya kapsin itlik may nindala okso nga Kapsin itu lagi mengatai mana ni kuih nasuk tak koyak lekam. Biar nak sebab dia agri nanti kami tak mana tahu ngapai sekoyak terlek menjama. Biar sekoyak kalau agak mengatau ngapai keterlek sih nak pakai. Mau ngah ayat tak betah kaman. Tahu ngah ayat pernah ada ni kuih tu nak dijual lekam. Tahu ngah ni tahu mana itu lekam. Ayat tak keluk tak. Ila blue anak with me law. Outlang now or Axuma. Outlahoyog with the Rama outlang is a slum. Tamani, be you Naxigama, Bishu over the Ixawilan, Bishu Naxigama, Aiki Tau Bloom, Aiki Tauama, Tana Pekati Blue, Bishuksu, Bishu Naxi, Imanali Yawa, It Lukano, Uwachik Tuarum, Tamani, Uya Terreno Nakotigan. Iklu kalau tu juga lah. Kebunan lah yang pergi jauh itu men. Unatnya pergi jauh itu men. Oh, majulah lah umat. Kau ini lagi lekap ko.
No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no